0: la ogueruva.
1: Ha avava'erã tapiko Toma'ĩha Jose'i. Koikuéicha purahéi ombojoyhúva ñande py'are mymbyasy epu'ána mamá tereke chami la ichukola jahína Toma'ĩ la imbarakakúpe.
0: Ñamba, upévaniko chajapo ahecha hag̃ua ipo Toma'ĩpe asy añemoakuta mbahína.

0: Sapy Ana María nderayhupa ombotapy che mbaraka. Ana María, oichantema kuche amanova'erã.
1: Ko'ẽramo toma'írõ ha'arõta ñame'ẽ hag̃ua ndéve la deipotáva.

avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM, oĩva Estado Maranduasãi apytépe.

0: Guairetã puhoe 920 AM ñemomarandu katu iharenda ha ñaneretã purahéi oikovehápe.
1: Ndouvéi la ñanemembyre nde visita.
2: Hesaga'úma chupe.

0: la oguerúva.
1: Ha avava'erã tapicõ Tomaíha Joseín. Koikuéicha purahéime ombojoyhúva ñande py'are mimbyasy. Epu'ána mamá tereke chami la ichukolaya hína Tomaí la imbarakakúpe.
0: Ñanga, péva niko chajapo ahecha hamái ko Tomaípe asia ñemohusa mbahína.